सम्यक् सुसाहस पदेषु विलेखयन्तौ श्री वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये रेखामयध्वज सुधाकलशात भद्रवज्राम्बुशाम्बुरुहकल्पक शङ्ख चक्रैः भव्यैरलङ्कृत तलौ परतत्त्वचिह्नैः श्री वेङ्कटेश चरणौ

0: एव विकसित भारतस्य निर्माणं सम्भवेदिति राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः प्राख्यापयत्। अत्रावसरे सा 48 शिक्षकेभ्यः राष्ट्रिय पुरस्कारानपि प्रदत्तवती। छात्राणां जीवन संस्काराय पाठ्यपुस्तकेभ्यः परं गन्तुं शिक्षकान् प्राचोदयत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। सः बालकेषु पटल दर्शन व्यसनस्य न्यूनीकरणाय क्रीडा बहिरंग प्रवृत्तीनां च संवर्धनाय आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सायं नवदिल्ल्यां श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्यस्य शताब्दी समारोहं संबोधयिष्यति। भारतस्य प्रधान न्यायाधीशः सूर्यकान्तः नवदिल्ल्यां जायमाने ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मञ्चे स्वस्थ असहमतेः विमर्श संस्कृतेश्च महत्त्वं प्रतिपादितवान्। जलौघ प्रभाविताय नेपाल देशाय भारतेन 95 टन परिमिता सहायता सामग्री प्रेषिता। अपि च महिलानां एशिया चषक 20-20 प्रतिस्पर्धायाः ए वर्गस्य अन्तिम रोमाञ्चक द्वन्द्वे अद्य रात्रौ दुबई नगरे चिर प्रतिद्वन्द्विना पाकिस्तानेन सह योत्स्यते भारतम्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य उदघोषयत् यत् विकसित भारतस्य स्वप्नः तदैव सम्पत्स्यते यदा शिक्षा गुणवत्तापूर्णा सम्भविष्यति। शिक्षक दिवसावसरे नवदिल्ल्याम् आयोजिते 26,000 राष्ट्रिय शिक्षक पुरस्कार समारोहे सम्बोधयन्ती सा प्रावोचत् यत् यः समाजः शिक्षकानाम् आदरं विदधाति स एव वस्तुतः प्रगतिशीलः समाजः मन्यते। राष्ट्रपतिः प्रत्यपादयत् यत् अस्माकं संविधाने निहितस्य समानावसरस्य यथार्थप्राप्तौ शिक्षैव सर्वोत्कृष्टं साधनं वर्तते। प्राथमिकविद्यालयेषु छात्राणां विद्यात्यागमानाङ्कस्य दूरीकरणे शिक्षकाणां प्रयासाः एव हेतुभूतास्सन्ति। सान्यरूपयत् यत् शैक्षिक उत्कृष्टता कौशलसंवर्धनम् उद्यमिता च राष्ट्रस्य विकासे निर्णायकं योगदानमावहन्ति। भारतं ज्ञानशक्तिं विधाय जगति कौशलराजधानित्वेन प्रतिष्ठापयितुं देशस्य प्राथमिकता वर्तते। सा प्रतिपादितवती यत् ज्ञानं शक्त्याः महत्तरः स्रोतः अस्ति, यज्जनं स्वातन्त्र्येण चिन्तयितुं सुविज्ञातान् निर्णयान् ग्रहीतुं राष्ट्रविकासे सार्थकम् अवदानं दातुं च सामर्थ्यं प्रयच्छति। राष्ट्रपतिवर्या अवदत् यत् कर्तव्यनिष्ठाः शिक्षकाः राष्ट्रनिर्माणस्य अग्रिमपङ्क्तौ तिष्ठन्तः शिल्पिनः सन्ति।
1: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था, अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
0: राष्ट्रपतिना नारीणाम् अधिकार संरक्षणाय सावित्रीबाई फुले महोदयायाः पावन स्मृतिरपि सप्रश्रयं समुद्भाविता। अत्रावसरे राष्ट्रपति महोदया राष्ट्रिय शिक्षक पुरस्कारान् समर्पयत्। 27 राज्येभ्यः 7 केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः केन्द्रसर्वकारस्य 6 स्वायत्त संघटनेभ्यश्च चिताः 48 विद्यालयीयाः अध्यापकाः एतान् पुरस्कारान् प्राप्तवन्तः। सहैव राष्ट्रपतिः उच्चशिक्षणसंस्थानानाम् अथ च पॉलिटेक्निक संस्थानानाम् 21 प्राध्यापकेभ्यः राष्ट्रियसम्मानं प्रायच्छत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अध्यापकान् समाहूतवान् यत् ते केवलं पाठ्यपुस्तकेषु आत्मानं न बद्ध्वा छात्राणां जीवनसंस्कारे बाल्यभावस्य सुरक्षायै महत्तरं दायित्वं निर्वहेयुः। गतदिने नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय शिक्षक पुरस्कार विजेतृभिः सह संवादं कुर्वन् श्रीमोदी एतान् विचारान् न्यरूपयत्। सामाजिक सञ्चारपटले अस्य संवादस्य कतिपयान् दृश्यक्षणान् संयोज्य प्रेषिते कस्मिन् सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा विशेषतया बलं दत्तं यत् शिक्षकाः सुनिश्चिनुयुः यत् प्रत्येकस्मिन् छात्रे विद्यमानः बालकः सदा सजीवः तिष्ठेत्। तदर्थं शिक्षकाः स्वान्तर्गतमपि बाल्यभावं रक्षयेयुः। सः प्रत्यपादयत् यत् बालकेषु वास्तविक परिवर्तनमानेतुं शिक्षकाः केवलं पाठ्यक्रमे सीमिताः न भूत्वा तेषां समग्रजीवनेन सह एकी भवेयुः।

0: मैं शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके, सिलेबस से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते। टीचर का काम है कि उसके भीतर का बचपन बना रहे।
1: स्वास्थ्य सामाजिक प्रकरणेषु कथयन् श्रीमोदी बालकेषु प्रवर्धमानां पटल दर्शन व्यसनं प्रति गभीरां चिन्तां प्रकटितवान्। अस्य पटल व्यसनस्य उपशमनाय सः क्रीडा प्रोत्साहनं बहिः क्रीडा प्रवृत्तिः सर्जनात्मक कार्याणि च प्रभावशालिनः उपायाः सन्तीति व्याचारयत्।
0: एक विषय है स्क्रीन टाइम। अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा। खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सके। और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
1: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य शिक्षक दिवसावसरे राष्ट्रपतिनः द्रौपदी मुर्मू वर्यायाः एकं वशिष्टं आलेखं सामाजिक संचार पटले प्रासारयत्। स्वीये संदेशे श्रीमोदी अलिखत् यत् अयम् आलेखः अध्यापन कर्म मानवतायाः नवनिर्माणस्य स्वतंत्र चिंतनस्य जिज्ञासा भावस्य च प्रवर्धनार्थं पवित्र कार्यत्वेन सविस्तरं प्रस्तौति। सः न्यरूपयत् यत् राष्ट्रपतिः छात्रान् उत्तम मानव रूपेण निर्मातुं शिक्षकाणां समाह्वानं कृतवती। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य सायं नवदिल्ल्यां श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्यस्य शताब्दी समारोहं सोत्साहं भागं भजिष्यति। अत्रावसरे श्रीमोदी सभामपि संबोधयिष्यति। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य शीर्ष घटक रूपेण प्रतिष्ठितः श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्येतत् भारतस्य उच्च शिक्षा संस्थानेषु अग्रगण्यः मन्यते। विदेश मन्त्रालयः अवदत् यत् नेपाल देशस्य जलाप्लावितात् त्रिशूली आपण क्षेत्रात् पञ्चवर्षीय बालकेन सह इतोपि त्रयः भारतीयाः नागरिकाः रक्षिताः। येन रक्षितानां भारतीयानां संख्या 179 अभवत्। एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवालः ह्यः अवदत् यत् 75 यावत् भारतीयाः नागरिकाः लुप्ताः सन्ति। प्रवक्ता अवदत् यत् गतमासस्य 26 दिनांके नेपालदेशे विनाशकारी आकस्मिक जलाप्लावनात् आरभ्य भारतेन नेपालदेशाय प्रायः 95 टन्मिता सहायता सामग्री प्रेषिता। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता अवदत् यत् नेपालस्य सर्वकारस्य आवश्यकतानुसारं भारतं नेपालाय निरन्तरं साहाय्यं प्रदास्यति। भारतस्य मुख्यन्यायाधीशः सूर्यकान्तः अद्य स्वस्थमतभिन्नतायाः विचारविमर्शस्य च संस्कृतेः महत्वम् अधोरेखितवान्। नवदिल्ल्याम् आयुक्ष्यमाणस्य ब्रिक्स मुख्यन्यायाधीशानां मञ्चस्य अंशत्वेन भारतस्य मुख्यन्यायाधीशेन अद्य ब्रिक्स सदस्यराष्ट्राणां सहभागीराष्ट्राणां च प्रतिनिधिमण्डलं सम्बोधितम्। समयोचितं पूर्वानुमेयं च न्यायदानम् आवश्यकमिति सः अस्मिन् विषये बलं प्रदत्तवान्। सः स्मरणम् अकरोत् यत् कथं नालन्दा विश्वविद्यालयः अत्यन्तं प्रख्यातं शैक्षणिककेन्द्रमासीत्, यत्र समग्रविश्वस्य छात्राः संशोधकाः च विना कस्यापि भेदभावेन बाधया वा प्रवेशिताः आसन्। महिलानाम् एशियाचषक 20x20 प्रतिस्पर्धायाः ए वर्गस्य अन्तिमरोमाञ्चकद्वन्द्वे अद्य रात्रौ दुबईनगरे चिरप्रतिद्वन्द्विना पाकिस्तानेन सह भारतं योत्स्यते। इति वार्ताः।